0: निकोलस तुमको वाफी
1: इन्ना मुआ नियालेमेटिक आम रूफ तुंजो नियालेमेटिक आम रूफ तुंजो दे चूरना फा निफाउसाना आरापसाइनना से आराचाइन जाइ इन्नो न तकोए फाउसाना आरापसाइनना से आराचाइन एतुम चिक्या दिया ओटन रावत तेरे के लिए ये जग में बायर्टेर तो सियांदल फिर जो ये ड्राफ्ट डेटर रिचोवा दिया तुंगा दिखे नहीं मार रिफ़ा माय वावेनोवा आवावेनोवा दिमानं रार्गी दिमातुंगा लेफ़ुम बफ्तेने ना अम्तिन लतीन अलीश वे वोलो एरगोसुं जानू रिफ़ा शीता कुछ वज़ा वज़ा कुलीजा दिमानं मारना Zay manahirana izay, izay mbola lovantsika amin'izao fotoana izao. Ary isan'ny zavatra lovantsika amin'izao fotoana izao dia ny fiheverana antsika fa mahantra miankina amin'ny olona rehetra. Zay ny zavatra miseho. Dia raha tany ianao ka anerina ny hoe sendra mba manazava hevitra tsy mitombony izany a dia lingilingy ery miazakazaka manebaka satria hoe fisainam-bazaha zany na fisainana tsy mitombony zany na fisaina mitsangevefa zay ny mahavoatsika izy zavatra io raha tsorona zany a dia voageja ny fomba fisainantsika ka tsy amin'ny fisainan'olona voageja reraka no azahoana mandroso amin'nyity raharaha ty zay ny zavatra tiako azava amintsika rehetrarehetra
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: क्लास तुम कवा भी
1: ले फो ना लो जान हम लाफन रही छि दे रोटा नहीं लो जान हम प्याव से जो तो आला जनो म्या सते ना छि दे मे ते हमने लो जान ले छि तो ने जो जो फट मते के नोटा ने बमे ते हमने जान आशा भूत जान लो रोटा नहीं जान ते ने बमे ते हमने ले वे छि वरुता ना ने वासा भूत जनो सिना मीब तो रने छि मे ते हमने लो जान ले इजलु ने फा हमने मा फासा ला माना ना जंदा या ए तुकुम नोए आशा नु बना ली तुकुम ले फेपे रान मिला रान फली आशा जान तुकुम मे ते तो फोन छि देवे मीब कपारा वे रयान सुतुल लाल लुते ना मार हां सेलु जान राम ने थेटा ने फाटा लु जान रोटा ने ते नक मनु पा दी जे उटा ने जों फाटा फाफा लोडा ने पिचा राम मिशम पुरा ना न देवा दवे मीम मेत को ना निन रिच मचरेश नो करा मिशम पुरा ना ना नाम फोकंटर नो नो छुं फोका वटा ने जों फाटा जे मते का सब पुजो मम दिन देखेल चेन नेवा ने से जो सब पुजो फोकंटन तो वट सेले ई
2: माओं को सालो लई से रई सैन रई जोसे सजी माओं बले ई शो सोरा मरारे फतो तो ने ना पेमिच क्यों
3: ले फ्यू बुने दे टूट फासों ले फ्यू बुने जंत रात मिच हैं पर ले प्रॉब्लम ले ई सिम फनारा का सारा मले वेते ना फ्यू बुने म्यूब को नोट चिता वे जेते ना मार पर दे टूट फासों जंत को मिसी पाउ गाजा ना फोन ना दे केले आरे On fait à quoi ça, nous allons faire le monde.
4: Tena maun, tena maun, der nous sommes en France à Canalua, nanon, c'est ça, votre sai. Famnelu, mette, mette les natures, mais ça tena nersaya, te mette, mette, mette, mette, mette, mette, mette, mette, mette, mette,
3: mette, mette, mette, mette, mette, mette, mette, mette, mette, mette, mette, mette, mette, mette, mette, mette, mette, mette, mette, mette, mette, mette, mette, raha hoe araka fandiniako azy zany le aretina mifindra arakaraka le contact aman'olona fa sy diveana dikan'izany zany raha hoe misy ny fibona dia miena kokoa zany le contact amin'la olona zany hoe tokony misy fiatraika foana eo amin'ny fifindran' le valakaretina zany hoe mahomby misy fahombiazana foana ary na dia hoe tsy dia lavorary loatra ary le fomba fanaovantsika an'le fibona ataontsika hoe tsy maintsy misy effet positif foana azo avy aminy
2: misy fiatraika satria na le fitedavanao ara nge sahirany e sahirany arao am'le fitedavana tsy na de le nianay zao raha ny tena marina sabotsy zay fa tokony mbaika raha makely nefa n'izao zay de mity de le ao anatin'le telo andro nefa le hanina hohanina telo andro ny tena enjana be a satria ianao tsy maintsy mamorona ny tsy misy mihitsiny zay ny olana kely am'le izy
3: tsotrany tsy de hitako tsara le tena fiatsaikana anao e ty ohatranay miasa mpiasa mpanjakana zay kaze fiatsaika ny fanjakana maome vola voana oe fa hoan'ny sasany peut-être mety ohatraohatran'izay
4: aminay miasa tena ny zany a tena misy le izy satria zavatra tsenanay zao a sabotsy fa tena hoe tsy miasa le mpiasa zany de mbo mividy zavatra ato aminay de zao na fizay zao rahapitso tsy mivarotra de zay kelikely eo zany natao amboamboarina hoe mavita sabotsy lahaty zay hitana eo zany de zay no mbamambarina nefany tsena zao hoe raha malala fa reo voatsena tsisy mihitsy am'izao tsisy mihitsy ny tsena hatram na mpivarotsana na raha mikolay hoe tsisy le tsena am'izao satria tsy mandeha le entana tsisy nininina taloha zany hoe mba misy vazahatonga ohatra zany mba mividividiny entana efa zao tsisy mihitsy fa de mety any zany miodikodiny eto
3: raha eo amin'ny fiainana aloha ohatra nay le miasa tena zany de hita be misy le fiatraikany satria le andro tsy asana ny fotoana zany vola aminay zany hoe ny ora iasana zany ny vola aminay ka raha misy ny fioboana zany hoe tsy mivoaky ny trano a de dikan'izany zany tsy maintsy misy fiatraikany foana zany amin'ny lafiny indrindra amin'ny lafiny ara ekonomika tena misy fiatraikany be mihitsy fa rehefa zay moa zany no hita fa mahasoa de zay izy zany
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukuvavi.